0: Det er Tiawa E.
1: Er Tiawa Tor.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mona take o te rā, a mona piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Tēnā no koutou katoa e ngā iwi, nau mai, huki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mania Clark ahau tō kai hautu mō tēniki rā. No te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa. Moa rātou mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. No kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mo tāna uru ngātu ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawātea mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hia mai, ko wai tō pēpeha.
5: Ko taku maunga, ko Taranaki, ko taku iwi, ko Taranaki, ko aku awa, ko, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
4: Nō reira, i whē koe i tupu ai.
5: I tipu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
4: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
5: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Mākereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i ringa i te pāmu i rahotu.
4: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai, me au muka puna ngērā āhuatanga katoa.
5: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna, tuarua.
4: Tō wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, hehanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
5: E taku tipuna?
4: Ai, e au e o tupuna.
5: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki raotu.
4: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
5: Ae. Tērā rōpū, ko te rōpū poi, i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o Rangi Kāpui, e te iwa e poi ana ki roto i te ware o Rangi Kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko a rātou ma i roto i Parihaka.
0: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
5: Ai.
0: Kōrero hea mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
5: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. En ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
0: O, nē?
5: No te mea kāre o ki, kua mutu, te tō rātou mate mate ngā kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō io, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāi ane.
0: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
5: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te orai, te tau, tai mano i warau lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, kāre te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku moko puna kei te tīmata, un koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
0: E whia o tau i tau o wā?
5: Kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
0: O kapai.
5: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wāi. Ki te wakanui te rā tau. Tau mea, kua pau pēa te ronu, toru te kau tau.
0: Kia ha te take uru atu ai koe ki roto i tērā rōpū wāhine Māori?
5: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui, en tana ingoa i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna i tīmatau. Ki tēnā mai.
0: Hia hanga momo kōrero whakatēnā tēnā aki whakarata mai ki a koe i taua wā?
5: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mō io koutou ki te tunukai, kei te mō io koutou ki te tuitui mai, kei te mō io koutou ki te tunukeke e rā kōrero nei, i tērā wā wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mō io ki te tuitui mai, kai rau te mō io ki te tunu keke, nā rātou i roto i ngā mai pērā i tērā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake. E rua noi o māua kei te toa i nāi nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua. Kua, kua mate mate katoa.
0: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a ko i ngā kōhine i ngenei mō pūkinga mō te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
5: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāuhi e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e taukai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
0: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
5: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa, en ka kōrero mātou ea a, ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tūi ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
0: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama ne?
5: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
0: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hi a koutou kaupapa, he a koranga te kōrero, ne?
5: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia, ka tukungia atu, e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
0: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga, ngērā momo. Koe rā nā momo a kuranga hoki mā koutou?
5: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, mo te mea kāre kāu bea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga. Ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te raranga. Engari, te wā iau e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo. Kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
0: O kā roha kia tātou katoa.
5: Kā roha anu au ki au.
0: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
5: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koe rā tētei kei te titiru atau ki a rātu, mea... Ka kia tau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, kāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
0: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi, kahana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
5: Kao, koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
0: Nē?
5: Ai, e.

0: Koira tāku, koira tāku nei moe moe a, mo tōku rū, rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna. Kei roto, kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū. Wai, ni tōku i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki a kōrero ngi ana te reo. En kei te no, kei te no o moke moke au, i konei, te mate tangātu o aku. Wanau ngaya, e mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au no te mea kā rekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
1: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te ropu. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki, engare ā te wā, i eke koe hei kai a ko e pāne ki tā koutou rōpū te pika i tarana ki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
0: Well, koe rā taku moe moe a, te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kiti au kua tipu te rā mauri. Me mea ka ui mātou, ko tete o aku tauira i aku te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aere ngia a mātou ui i roto i te reo.
1: I roto i o tau maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te ropu wāhine Māori tuko i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
0: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou taitanga tu ki te tai rāpiti. Koe rā tete i wāhi, kā tuake ngā wāhi ne ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko e te i e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
1: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te atarangi kāhu?
0: Tēnā waine. Tino kua no'o moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i tōra, en koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no'o moke mātou. Ka re noi a ngā au engari mātou katoa. I roto i e rā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85, 91. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai, e tete i tangata māku aia ai karanga, en koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu, ne? E no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāau.
1: Nē?
0: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwanga wanga au kei wati taku reo.
1: Kōrero katoa koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
0: Te reo Māori.

0: Rarite katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou engari karunga tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo. Rangatira tō tātou reo ka meha meha.
1: Wairua!
2: Te venu ha
3: ha ha iti mai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: Jangingi o te tangata kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana. Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blaine.
4: He karawa atu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rawa atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heiaha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ki nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timatā ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timatā ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu wake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
3: e whera.
0: Oh, i pai te rei, tino pai te rei. I eke rawa atu nei ka timata ki a ka tahuri ki a koe i nāne.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heka heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ako te hapa o te rawe o te. Iara koe whakauru i te ai ki rata te
5: o. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
1: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai mingo mingo he ao pai heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: E te pai o te āhua o te tinana i āko e mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
6: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te aopai, he kōko he aua. Oh!
1: Rawe, hārawe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
4: Mā te aha. Mā te aha.
5: Nene karo ngā pūpū.
0: Robin, kia koe te waihua.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te aopai, mingo mingo he aopā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
5: Meri kui me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
7: O te kahataku kāpō me kapo hea ngā mohetia.
4: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe. Kia kitai koe ngā tero tero
7: mero. Pupu ake ka puhake he wai pūkake. O ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke. He tero tero ārero whero he piro rawa. Me ngā haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu āhua, hapanihi te āhua, engari kai te pai. Ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nane reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kōrua te wā.
4: Kei a kōrua.
5: Te ki a koe ngā hupu oro.
4: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
7: Te matu mai morunga, ne?
0: Ai. Karawhiua.
7: Māori, haka.
8: Taihua, tahi te wako tahi, kia putai.
7: Māori.
6: Māori.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kaki.
7: Kai. Me haru tonu.
6: Inu. Kake.
5: Kau, kau.
7: Inu.
6: Tatu.
5: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi.
7: Okay.
5: Kia putai ae.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu.
6: Inu.
7: Maumau.
6: Maumau.
7: Apataki.
6: Pakihi.
7: Apataki.
6: Patete.
7: Apataki.
6: Patere.
7: Apataki.
6: Patai.
5: Harutoru, harutoru.
7: Okay, okay. Tuturu.
6: Utu.
7: Tuturu.
6: Tutu.
7: Tuturu.
6: Kutu.
5: Okay, tutu. Utu.
7: Utu. Tuturu.
6: Tukatu.
5: Pikachu.
7: Me maru.
6: Tuturu.
7: Pikachu. Okay, okay. Me harutoru, harutoru, harutoru.
6: Angitu.
7: Angitu. Piu piu.
6: Pio pio.
7: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
6: Tukata.
7: Pio piu piu.
5: Ah, kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Me whakawhiti. Me whakawhiti. Me whakawhiti.
6: He
5: kāri anō, ne?
6: He kumamai katoa kutaringa.
5: Arumai.
8: Me o mātauhoki, he ka o tō hāparangi.
5: Ai, me te tū hoia nei.
7: Hū, he ka mā.
5: Tiari te mai. Karawhio.
6: Mahi.
7: Mahi.
6: Mate.
7: Mate.
6: Pari.
7: Make.
6: Tātua.
7: Tātua.
6: Rākau.
7: Ngākau.
6: Rākau.
7: Rākau.
6: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
6: Tātai.
7: Tātahi.
6: Matapihi.
7: Matapihi.
6: Kuaha.
7: Kuha.
6: Kuaha.
7: Kuha.
6: Pepa.
7: Papa.
6: Pepa.
7: Mepa.
6: Ti patapata.
7: Mepa. Ti patapata. Ti patapata.
6: Koro piko piko.
7: Koro piko piko.
6: Toro hape hape.
7: To hame hame.
6: Ti taka taka.
7: Ti taha taha.
6: Ti taka taka.
7: Ti tanga tanga.
6: Tātai.
7: Tātaki.
6: Tātai.
7: Tātahi.
0: Tātā.
6: Pepa.
5: Tātā ni.
7: Pepa.
6: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
7: Rau hati pai ki te reo rota rota.
5: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
7: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
5: Taihua, taihua. Waiata anō.
8: Mahi ngāri ngā pere.
5: Karawhiua.
6: Kiri.
5: Kiri.
8: Ooh, ai.
6: Tēpū.
5: Tēpū.
6: Rangi.
5: Rangi.
6: Waia.
5: Waia.
6: Rātaka.
5: Ruateka.
6: Rātaka.
5: Rihi.
6: Rā.
5: Rā.
6: Rātaka. Pape, pape.
5: Pape, pape!
6: Mōmona! Mōmona!
5: Mōmona!
6: Roro hiko! Roro hiko!
5: Roro hiko!
6: Pūkoro!
5: Pūkoro!
6: Pauaka!
5: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Pauaka!
6: Mā ene ene!
5: Mā ene! Kāpai, tēnā kōrua. Kāpai, komitu, komitu. Kāpai, aramai, Robin, kukai nā, anei, anei, pere. Kātui pato, kātui pato. Kāpai, kia ni te mai.
1: Whakapono.
5: O, taihua, taihua. Karawhiua.
1: Tīhāte.
6: Tīhāte!
1: Tarau.
6: Rarau?
1: Tarau.
6: Tarau.
1: Tarau. Poraka. Poraka.
6: Pukana.
1: Poraka.
6: Poana.
1: Raka. Ra. Raka. Poraka.
6: Pokana.
1: Raka.
6: Poraka.
1: Kotsi. Kotsi. Kotsi.
6: Otsi.
1: Ko.
6: Kotsi.
1: Ah. Hu.
6: Hu.
1: Hu. he. Ruru. Ruru.
6: Ruru.
1: Ruru. He.
6: New.
1: Ruru.
6: Ruru.
1: He. Ma piti. Ma.
6: Ma piti.
1: Ma. Ma piti.
6: Piti.
1: Kamu. Kamu putu.
6: Ipu something. Ipu.
1: Ka. Ka.
6: Ka. Ka.
1: Mu.
5: Ipu karia.
1: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
6: Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei, wha, o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kāre no kia tino, rongo tātou i te wairua tātā, whaingai, wāinganui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau, patu patu e moi honnei au. Ka rongo tātou, e hika mā, kaua e tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
9: Pangarau
5: e hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
9: Ko te kourana ke ka haere.
6: Mihi mai.
9: Ko te pāpakana ke ka haere whakamuri.
6: Mihi mai. Bueno
5: e hoa ma me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma. Mā te moni nui e mana nui ai.
6: O ai, hara mai.
5: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
6: Ko mā tau kai te whakae.
5: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
6: Kia ora pā, kia kaha koe.
1: Kōrero, kōrero
10: tia. Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāhua wāti tērā. Tēnā wāti e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
1: Mana nui kai taimana.
10: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e te haere kē ki te
9: pārātoro ai.
10: Nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai atāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
9: Kare koe mōhio. Nā te
10: mea, kaore arātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
6: A, kia ora.
10: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iate o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
5: ai ake
10: moni nui, me te ika nui.
5: Moni nui.
6: Kia ora, nai mai te ika iti.
5: Kia kahara koe, Leon.
9: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
6: Tino pai rua atu.
9: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
6: Nō
9: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
6: Kia ora mai. Kia kahara koe.
1: Hei te whakahē, kai te whakahē.
6: Uai.
1: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, Mā te huru huru, karere te manu, nērā.
9: Mā te huru huru, te manu, kā tau.
1: Mā te moni te ao, e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti. Nō te moni nē.
9: Nō ngā tīpuna.
1: Ai, e tāu ngā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
9: Nā te reo.
6: Nā te reo.
9: Nā te aroha ki te reo.
1: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau, mā te moni nui, ka tāia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, Yeah. Tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
7: Tihā!
9: Kā! Tihā!
7: E mi ana.
9: Whakamaori hi au rātou whakaro e. Whakamaori hi au rātou.
11: E kare mau, ko tāuna e me ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kao.
7: Tika tonu.
11: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
9: Tika.
11: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
1: iwi.
11: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
10: Tāia te hoko te aroha.
11: Whakatau maira.
10: Ki ngā kōrero o tō kutina nei i me ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina tū e au, tau a whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te ao pūoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao pūoro, o te ao karemata me ki. Arā, koho ne kei tētehi tauira. Hore, ko irakana, ka mai o tētehi tauira.
9: Ne,
10: mā te moni, e mana nui ai te tangata.
1: Kia ora.
7: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
11: Me kore,
7: nā runga anō i te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātou ake, mone, kei au tonu, taku mana.
1: He nui o mone.
7: He nui hoki.
1: Anei ki tana paho hune
9: tūporo. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
7: Mārika.
9: Ko Gandhi e hara tērā tangata i te tangata nui te mone, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
10: Gandhi
9: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō mone, engari nui te mana o tērā wahine i roto i tāna hāhi.
1: Mana rerike.
9: Kāre he mone au a tāngata. Kāre a rātou a rāu a mone. Engari e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, nā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
10: Kia ora.
1: Kina
10: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mā te moni tonu e ora ai te reo, me pono
9: tātai.
10: Kaore te reo ki ora ai e nei, kai kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
9: whai. E hara mā te moni, moni.
10: E hara i te mea mā te moni anahe. Engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
7: Kia ora wāti. Moni, nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou
12: i te kāna. E hakahe ana.
7: Nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi ai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei. Te pai rā, te whakata.
11: Ka-ching!
13: E hara mō te moni.
9: Kaua mā te moni.
7: Tēnā rā wātu koutou. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
12: Katika mara.
7: Kua, he mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e wāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tīpako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko ai te kai waiata, ne? Ko ai te kai waiata, māmara wātu nei, ka tīmata ki tēnei taha. Ai, ai. Nā reira, māwe tīpako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
11: Oh, kia hora, e tamai.
12: Kia tere.
10: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
11: Tangata makariri pea tēnei.
12: Kia ora, kia wiri.
7: Kia kaha.

0: rehe tini inaya nei. No reira hoki, ne?
1: Ai.
0: No reira. Koia ngā raruraru ia e nena. E waru pē ngā ingoa nomination, ne? Nā ko tērā taku mea, ne? Kia ū tātou ki wa tātou wahi, ne? Kaha wa tātou tangata kaha. Ko e tātou e nā te mea ngā Pākehā ia e nena e titiruma ina kia tātou. Ko e tātou e mahi, wenei mahi. Nā. Kia kaha tātou, kia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Taku aroha tēnā kia tātou. Te tahi ngārara e kete ana hau e kingi. Ko te ngārara nei he pūhaihai. Pūhaihai ki te whakatū koe te tahi tangata. Ko pūhaihai te tangata ki te rā tangata. Ngari me pēne waku kōrero nei. Kau e tepere tō mātinga. Kei whai haona koe.
1: Mako ia rā te rā ko hine pū. Mahine, Dave.

0: E haukinga hakaro nana ia mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Waenganui i te, te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitia, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kare au tino mōhio me pēwhia. Ko Narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, he aha te take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te, ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritia te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kare au e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i rungi i te rārangi ingoa. Engari kare au e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tango hiatana ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raru i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.

0: hoki whakamuri ana hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, a nei wana koero.
1: I te tau tahi mana o i warau i rumate kau mātai. Ka tū tō mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mo te kau paparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tau. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wahine i noho pūmau ki te kaupapane. I mana wanui rātu ki te wakatū i roti te wakaro ko tahi kia whakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā whakaro o ngā wahine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapane e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatū i raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua, ne? O ngai tāu e te iwi Māori, i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei, kore whare, e pā kia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e koreo nei. E hara tēnā kaupapa i katahiano. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te arohātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te arohātou ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei kia tāu. Ko taku aroha kē, e pai kē ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tau e ki tōra ngākene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga ki ei te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato, koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iāia te para, hei paingama te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai no oku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia, kia kimihia he painga he oranga mō tātou Dewi Māori i roto. Hea ha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, hea ha tōna koha ki Dewi Māori, mai tōna hiehietanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. Hea ha tāna koha ki Dewi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiroau ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga ko ti iaia te tukumai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kaiwhakawā o te kōtina i roti ngā ngā pāo hotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kaiwhakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau me he mea e whai wāhiana tō rātou nei take ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti noatu te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he, koi nei te he o te haere ki te kōti mō era āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti i te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā ne, ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāia e ia, ki te tono i te duranga nei, ne? Ko tāku kei tāro hā wairu atu au kia rātou. Ko noho mai katoa mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora. Kei tāro hā te kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e teibi hakarongo mai kia Pepi Kupenga o Ngāti Prau.
2: Mea āhua ōrere tēnei. A tātou te mahi pēnei ki a tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi, āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakae au i ana kōrero, pēnei tana kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā pakanga pēnei kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē, ka huri kā hua whakaaro hoki te tangata. Ō, ākuni pia kāre he kiko. Nā, kātahi anō au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano, ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē. He piki, he nui te rā moni. Engari, kāre anō pia kia mōhio tia i Paupēhea. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kei te tirohia, mataku pēr kei tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, ka te hanao ka mōhio, e rima tau kē a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
2: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pēta tētahi mataku nā, e kōrero noiha ana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne. O te Disney, o te rā, te nuinga o ngā hāhi, e hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rā o ku whakaaro. ki a tātou.
0: Pepi, kupe ngai te iwi o Ngāti Pro.

0: Yawa toa. Yawa taka tēnei e rongo nei kūtau I te rere hewa o te reo. Kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
1: Wairua. Wairua.
2: E venu.
3: Whare iti mai o nei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te monui taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he paka ngā kai te hare I Wainganui I ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
3: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro I aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēnei hopa, e mihi ana.
4: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Haha tēnā e katana he haina, ka ko Shaymeon e mihi ana. Kua ki te koutou I te māma, I roto I te hōtaka mataku The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, I runga I te hōtaka nei o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
5: Kare mātā, kare.
0: Wena we wama, e are ki nei ku ngā mahi whiwhiwhi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, uepua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Oh, wow.
3: Parakuihi.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
3: Hākotahi.
0: Hārua.
3: Ben John. Ngā rirunga o
6: te
3: patero I Wanganui.
6: Te whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana I ngā mahi mūpuka katoa o tūmatauenga tī!
0: Ahua Māori tērā.
3: Mūbu, I rongo I te mūbu.
5: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaurumi te oma pukopoka o tūmatauenga.
0: E whai tērā.
5: I pānui. Pēnei.
6: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauenga.
0: Kristen?
3: E whakaheka wera wera ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauenga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari I rā nei ko te wāhanga I hāre ki nei. He aha te aha, mā mano I ho ngā mahi ko tētai kai te mau I ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu I etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana I ngā hopu oro, I ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shai, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
4: Te mana o te tai tokerau kei rungi a kōrua.
3: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
3: U, kai te rongo au, I konei.
4: I te tai tokerau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
5: Ti ata.
3: Ti hāte.
5: Ti hāte.
3: Tarau.
5: Te reo.
3: Tarau.
5: Te reo channel.
3: Tarau.
5: Tarau.
3: Poraka.
5: Poraka.
3: Koti.
5: Koti.
3: Hū.
5: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Ruruhi.
5: Ruruhi.
3: Mafiti.
5: Mafiti.
3: Kamuputu.
5: Kamuputu.
3: Hākete.
5: Hākete.
3: Tōkena.
5: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
5: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
5: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
5: Hau.
3: Ua.
5: Hua.
3: Ua.
5: Ua.
3: Roa.
5: Rua.
3: Roa.
5: Roa.
3: Tū mata kuru.
5: Tū mene tangata.
3: Tū tū. Ka rero ke me tū.
4: Whakawhiti, ko whakawhiti.
5: Tēnā koro, tēnā mea
4: matua. Tūmene tangata.
7: Tūmene tangata. Tūmene. Tūmene.
4: A koe me tōre o te teitika.
3: Tūmene, namatira. Tūmene, kore whakarongo.
4: Kare na whini anu.
5: Papa mā.
3: Papa mā.
5: Kia ora. Ruri. Ruri.
3: Tui.
5: Ruri.
3: Kuri.
5: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
3: Pēke kiriwai.
5: Kirihou.
3: Tirihou.
5: Yeah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
3: Mōtiti.
5: Matatā.
3: Matakā.
5: Matatā.
3: Matae ngā.
5: Matatā.
3: Matatā.
5: Kia ora. Pene.
4: Mōtiti
3: pene.
5: Pepa.
3: Pepa.
5: Kōmuru. Tērā kupu.
3: Kōmutu.
5: Ai, tata. Mātātua.
3: Mātātua.
5: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
5: Karanga.
3: Tiwaha.
5: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkarangana.
5: Karanga.
3: Tika.
5: Ukui.
3: Ukui.
5: Tauranga.
3: Taureka.
5: Tauranga.
3: Tauranga.
5: Hākuna mata.
7: Tēnā kōrua ko pau te wā. Tēnā kōrua.
5: Hākuna matata.
4: Tēnā kōrua. Hākuna matata.
5: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
4: He pai tākura, mōtiti.
3: Tēnā reo Māori.
4: Koe ke te pirangi mōtiti.
5: Mōtiti.
4: Ko tai mōtiti.
5: Tai wā. Kā reo i pānui tika.
7: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
6: Kō nehu nehu.
7: Kia ora. Te maunga.
6: Te maurea.
7: Maunga.
6: Maunga. Maunga.
7: Whai. Mā kiha kiha.
6: Mā kina kina.
7: Kiha kiha.
6: Kiuta. Kiha kiha.
7: Ai, kia ora. Nā nea. Nā nea.
6: Nā nā.
7: Nā nea.
6: Te
7: tārā.
4: Nā nea. Tungāne. Nail cream.
6: Tungāne.
7: Wai turu turu.
6: Wai turu turu.
7: Whakanakana.
6: Ha.
7: Whakanakana.
6: Whakanakana.
7: Hū nene. Hūn hū nene.
6: Ūre, ūre nā. Ūre
7: nā. Hū kei oho whakana. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
6: Hū nene.
7: Hū
6: nene.
7: Ā, kia ora. Whātuia.
6: Whātuia.
7: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
5: Ka pai.
3: Ka pai. Ka
4: pai. Kia kaha.
7: Kara whiua.
6: Tūngāne.
7: Tūkāne.
4: Tūngāne. Ai, he pai tērā. Tūkāne. Te pai kia hana.
7: Ngā. Kaitanga. Ngā. Tūngāne.
6: Teina.
7: Teina. Tūakana.
6: Teina.
7: Pōtiki. Pōtiki.
6: Tamahine.
7: Tamahine.
3: Pai.
6: Mohukihuki.
7: Pōhukihuki.
6: Mohukihuki.
7: Pōkuikui.
6: Mō. Mā. Mā.
7: Pō ima ima.
4: Pō ima ima.
7: Tino tatata wātine. Tino yari wai tāua.
6: Tāua?
4: Pō ima ima.
6: Takapū.
7: Takapū.
6: Tāua. Hū nene.
7: Hū nene.
6: Whaitua.
7: Whaitua.
6: Te maunga.
7: Te mauri.
6: Maunga.
7: Te maunga.
3: Ka vai.
6: Ua ko nehu nehu.
7: Ua ko nehu nehu.
6: Mā kiha kiha.
7: Pā kiha kiha.
6: Mā.
7: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
6: Āna. Nānea.
7: Taiaha.
5: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
7: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou e te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mā
4: kāpā. Tai apa.
5: Tai apa.
3: Tai apa.
7: Ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha. Tēnei taha, te taha whakai, kei tēnei taha, te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
4: Whakaparahako i a mātou. Kia māma i tāna
3: te whakaparahako. He pono rawa e nei kōrero, a te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia.
6: Me pono,
0: me pono.
4: Pai rawa koe.
3: Kia ora, e kei te aiakai te tāna. Pai rawa. Tāta pirangi tangi.
4: Ko te mana tuatahi.
5: Ko te tiriti o Waitangi.
4: Tēnā koutou, e whakainei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei, ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei, ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei, kāre he mana o te Māori ki enei whenua. Noho nei tātou. Koutou e whakainei, kāre he wāhi mutaka ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakainei, me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei, he anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tākou te kinei. E kinei koe, tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: E te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
4: Iwa, iwa.
3: Hatu a Ben John, te tehi
8: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i paha wei te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko kototera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautaki ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
0: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karamu e shei. Iti o
3: Waitangi. A māu e whakakiki ki te ahana.
4: Etu, etu, etu, etu. Kia kāke tāku te whakaparahako mai.
5: Kato he au, kato he au, kato he au, ki te mana nāna nei, whakataura karakati a te tiriti o wai?
4: Waitangi.
5: Waitangi. Nā kukoutou tēnā. Waitangi. E whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
5: Ai,
3: he tiriti.
0: Hokotā.
5: Kaore rātou te mōi.
3: He tiriti, watu tikanga.
4: E tere pau haere nei tō wā.
3: He tiriti.
5: Pai tērā. Pai ēnā.
3: Ki te pō.
5: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitoke rau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
4: Mahi tika ane kara.
5: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
4: Mahi tika ane mara.
3: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu, ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
9: E kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Tā aroha o koutou iwi, ko kā aroha tātou te iwi Māori. Ko koutou tērā āhuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koeira te take, koeira te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i tērā wā. O te utiriti.
5: Kia ora, aroha mai.
4: E haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
3: Au ware ake, no reira.
4: E tiakina nei tātou.
5: Kia ora.
4: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E āhei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga this. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake there. Ka kore he reo kia tika kia riri, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
5: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kaupapa tō he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga, i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tau toko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me era atu o ngā tau iwi kei konei, e arohana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
5: Te mana koe Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou kōa i te toa whakai huaka mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
7: Ia kurangatira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
4: Te iei mauri ora.
5: Te nui o tēnei aroha.
7: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā e.
4: E kato e tātai ngā mātou.
7: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: whakakata hia tātai i te pauri o tērā kaupapa.
5: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
7: Huh?
5: Oh.
7: Pānia.
9: Pānia.
4: Anā.
7: Oh, kabai.
4: Anā.
7: Kabai. Pānia.
3: Kia! Iki ia pānia.
4: Nā, iki ia paia.
7: Kai te pai. Kai te pai.
9: Oh, paia.
7: Kai te pai. I pāhia.
5: Yeah, pāhi.
4: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe paia.
5: Oh, ki.
4: I pānia.
7: Whāngā kupu.
10: Pānia. Kupu tō tai.
7: Iti,
10: iti,
7: poto,
10: paku,
7: kupituarua, reo,
10: kōrero,
7: pāpāho, tuku, kōrero,
10: riga
7: neke, riga neke,
10: kōrā,
7: waiata, riga huri huri, o tatapau te wā,
10: kupituarua, tāne,
7: waine,
10: kue,
7: tohotoru,
10: kue,
7: koe.
8: Tēnā koe.
9: Tēnā koe?
6: Tēnā koe.
8: Tēnā koe. Tēnā
9: koe.
8: Tēnā koe.
5: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
6: E te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te wakirihi me te.
3: E mea ana koe.
6: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
4: Hika mā.
3: Ai, mea, mea,
6: mea,
3: mea,
4: mea. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu, e rua nā ku.
9: Kūtuatai.
4: Fare. Tapatoru, tuanui. Fare, fa.
9: Tapatoru.
4: Iti, kara.
9: Tapa, toru.
4: Tapa, toru, fa.
9: Tuanui.
8: Whakaruruhau.
6: Traingara.
4: Kūtuatoru.
9: Ha.
8: Ha.
9: Kūtuatahi.
4: Fa.
3: Haka.
4: Ha. Hahi. Hiha.
9: Hahi.
4: Tuanui.
9: Aheha.
6: Aheha.
4: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
5: Kupu pato. Kupu paku.
3: E whanga kupu. Tu wha? Ia, koe.
6: Koe.
3: Koe.
6: Tātou.
3: Kōrua.
5: Paia.
3: Ia.
6: Koutou. Tātou.
3: Ia. A.
6: A.
5: Mena.
3: Ahau. Au.
6: Au.
3: A. Ai. Ai.
5: E.
3: Ai.
6: E. E. E.
3: Ana. Ana.
5: E ana.
3: Ana. Te toru, ana. Koe.
5: Koiti.
3: Ana koe.
5: Manawa.
3: Tatara, tatara.
6: E.
3: E. Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
6: E pai ana koe. E. Aha ana koe.
3: E tatara, ana koe.
4: Te hohonu o tērā ruku.
3: E. O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
6: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
4: Ko koe tia.
6: I know, I know.
9: Te rākāri.
6: Mai kusa.
5: Ha te take I pēnei.
4: E hare ane e mātaki te trai pionora. Kei te hare e mātaki te trai pionora. Trai pionora o Waitangi. E toru nā kupu.
5: Kaua.
4: No. Oh, kaua.
8: Kia ora.
4: Kaua.
6: Kaua.
5: Kaji.
4: No.
6: E ara.
5: Kupu tuatori.
4: Kupu tuatori.
3: Kaore,
4: kaua. Kaore, kaua, kau, e he.
5: A, te,
4: iti. I, e he. He.
5: I,
4: he. He. Iti pau kapu a kānaro.
5: Kupitua toru. Kimuri.
4: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. No, he korea muri e hokia.
5: Kau.
4: Mā mā weka ka tu... Ka...
5: Kupitua toru.
4: Kupitua toru.
3: Hoki o maunga kia pure te hau.
4: He hoki kia maunga kia pure a koe ngā hau.
5: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
6: Kupi tuatahi.
5: Kupi tuatoru. Hoki.
4: He rā hoki.
6: Aroha mai.
9: Hoki!
6: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
3: E harai te kaua.
4: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taiga.
6: O tēnē, karawhia.
8: E me ana koe.
3: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tapahi, whakakore.
5: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
6: Ka pēne. Rangi wai? Rangi, rangi.
5: Pēnā kute.
8: Kaua.
3: Tonu.
8: Kaore.
3: Mutu, mutu. Oti, mutu.
6: X-Men.
8: Kupitua toru.
3: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea. Pea. Pea. Tatara, tatara, pea.
6: Ah, kumo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
8: Ka mutu pea.
6: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hoa mā ko te toa o te whakatai tai nei.
4: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
4: Wai hata orere.
3: Titoa ki te muro te ahi e.
6: Kau tuka tō ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia roa anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai. Kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Pōrarau.

0: Stereo Motuhake Aotearohe. Stereo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea ea ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e reira.
2: Nau mai e te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoi tēnei a hurihuri. Tēnā kūtau e te iwe, hakanono ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te whake. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohikohi kōrero, te kapo I ngā hakaoro ngā tāngata, e mōhiwana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pū manawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe I tēnei kaupapa I te rā nei, e te putangu ana kōrero mō te arawa ngā pū manawa e wari. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
3: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e he whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, a maramara kōrero mō te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pū manawa e wari o te arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, I te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tikitiki o te rangi. Ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki I ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāha, anā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne, I pure, nā tāne I tohu, nā tāne I tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapai ni iho a tāne rātau ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi I te wahine ato I te huatahi, rā I a kura I monoa. Ka puta mai e ko homairangi, ka puta mai, ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. He oi ko oho mairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa I tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā. O tira I oho mairangi te mana whakahaere I tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi ko rua muturangi kuia te tangata nāna nei te whake I whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira nā oho mairangi ko rua muturangi, nā rua muturangi ko mawake, nā mawake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atua matua. Nā tokoono ngā tama atua matua, koenei ngā tama I takotako ai I a rātou te ingoa nei o Ngāti oho mairangi te ingoa tuatahi, hei tāetahi mō te iwi nei o Te Arawa. nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rākauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rākauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, I tāna wahine ia kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana, nā tangi moana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō. Ana nā mawake taupō, ko tūwhare toa. Nā kamoia tūwhare toa I a rangi uru, ko e hoki te wahine a whakaue, a tērā o ngā tūpuna o roto, o roto rua. Ko e hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi e noho nei ki roto rua I tēnei wā. Ka moia tana wahine e tūwhare toa, tana wahine a rangi uru e tūwhare toa. Ana ka puta mai, ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwhare toa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kuto iai nei I te mea te tahiwana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto I ngā whawhai, ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua I te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake I te takai, I whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika I ngā whewhe o rungi ana waiwai, Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawā ke heri te tērā hei tātou I te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tupu te riri I te rā huatanga, I te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ke kō ngā pakanga nui o runga I te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he ai ki etahi koera te pakanga whakamutunga I wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mātou I te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki I roto I tērā o ngā whawhai ka tapahia tana upoko. E o haumai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtāuru. Tērā toki kei roti te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau I tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tana ngere puha. Ko te ngere puha nei. Kei te mahi atonuitia e ngā uri o te arawa I rungi o rātou marae, rā ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, nō muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tama te kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, I takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāia e ia ngā tohutohu I whakarere I hoai e kupe ki roto I te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arāta, apaparau, tūteangiangi, ki roto I te ngahere nei o Punganehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga I tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto I te repo, ki roto I te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau I muri te tau kotahi nei ki te tāra I ngā waka, katahi katoa ia ki te whanga piku I whiti, waikuta te wāhi I reira te waka e takotoana, anā ka tīmata ki te whakaoti haeri te waka, anā ka whakapiri atu I ngā kiato I ngā raupine, ka hanga I a hefare atua, ka whakatūria ngā rā, hea mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa I mahi e ratau I waikuta I te whanga o piku I whiti. Katahi ka tono I a ngā toroirangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga I taua wā, ke heke mai I tōna whare ki te whakatapu I te waka. Nā ka oti tērā ka tīmata ki te utā tui ngā tino taputapu ki rungi I te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui koe ra ngā tātā wai te taha māwi. ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi tingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o ngā punga no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no, no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, Kataore i te taha Itakei, Tau Anui i te ihu, ngana ngana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā, ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te, te waka, Aitū Pawa, te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue, hue pai tawhiti, rongo te, te aniweniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumie tike tike, te atua o ngā hua tupu a papa hurewa. Ka teika rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru i hua ake i a rātou e whakawhiti mai ana i te moana tūa rangaranga ākiwa, nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine ngā taroeranga i a kia aroa, ka ariri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia kia tangaroa kia, kia tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he, he te korokoro o te parata, hei horemi i te waka o te aroa me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pīnono rānei a kia aroa, kia, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki Whangaparāua, ki Heanoaka, ki, ki Moi Hau, i Pare Hau, Raki, Tai Atura, ki te awo te atu i whakatāne, a hoki roa mai ki Maketu, te kūrai o tihu a tamate kapua, ana kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei Maketu i aie nei, he tohu kohatu, hei, kia ke maumahara ke, ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, anā ko ngā, ngā toro te ingo te rā wāhi. Nā ka timata ngauri o te arawa nei o te waka nei ki te, ki te taunaha haere i te takiwa hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā. Ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapu i hoki atu ia ki Moihau. I nā rā hoki koe ra te wāhi i ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei. Ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia ia ia ia manawa kia ore ana. Ka he te karaki a tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi, ka, ka tonu a tūhoro matakakā i tanatama i a ihenga, mana hei whakootia ki ngā karaki a tika mo tamate kapua, hei tuku i a tamate kapua ki Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Pāmamau. Nā ka oti tērā i a ihenga, nāwai, ka mate hoki ko tana pāpā a tūhoro matakakā, ka hoki atu a ihenga ki roto Maketu nohoa i te taha o tana o tana, o te rā pāpā ōna i a Kahumata Momoe. Ioi nā Kahumata Momoe, ko Taweke Maitahanga, nā Taweke Maitahanga, ko Enuku Mairorotonga, nā Taweke Maitahanga, o Enuku Mairorotonga, i noho tonu rāwe ki roto Maketu, mo te kato o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā Enuku Mairorotonga, ko Rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtake tangamai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o Tapuika, Tapuika koe rati iwi ātia, ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke, me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa, nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana, Waitaha enoho ana. Koe rape a ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, Rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no Tapuika, no te iwi nei o Tapuika. I te mea i Rangitihi, i Maketua Rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Turihuia. Nā anā ko Ratorua, ko Tauruao, anā ko Tauruao i Moia tāne Moitara, noroto mai o te whānau Apunui, me nge Ngāti Poro ki taku mōhi o nā kua apiranda ngata tētahi o ngā uri o tērā honunga. Kahukare, nā ka puta i ai a rangi whakaeke au, a rāwa ko rangi auhia, nā ko rangi whakaeke au, he wā tōni, ka haere atu rai ia ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri. Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, taku mohi o nā tōroa, te kai hautu i te wako mā tātu, i nā rāhoke tōroa, nā tōroa ko wairaka, nā wairaka, ko tamatea, nā tamatea ko Uenuku Rauiri, koeira hoki pēa te whakapapa i taku mohi oiho. Ka hapu Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au ki tāna pāi pakotore. Mea rawake ka hapu Uenuku Rauiri, engari uua te tāna whakawhānau mai te pēpinei. Nā I reira ngā tohunga me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ake I te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka ari tonu I puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... Hei āwhina I āia ki te whakaputa mai I te pēpinei auare ake. Agata I ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātaki nā mai te whakapapa o rangi whakaeke au, nō roto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātaki tanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki, e whānau tō te maiti, he tāne tapaia ki te au ere rene. Nā he tāne I puta, ka whakaingoatia ko rangi te au rere. He tino tūpuna whakahirehira tērā, noroto mai a mātau o te arawa, me mātātua tūhoia no hoki. Anā, ko te wahine tuatoru, ko manawa koto, anā ka puta I aia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki I a manawa koto o rāwa ko rangitihi ko kawatapuārangi. Anana kawatapuārangi ko pikiao. Ka maharahara kawatapuārangi ki a pikiao I te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi. He wahine katoa. Ka whakaarawa ke a kawatapuārangi hei āheau whai ure tāne ai. Hei kawe I te mana, I te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara kawatapuārangi katahi e ka ki atu kia pikiao haere ki te maunga o Pirongia. Ka I reira tētahi rangatira e nohoana, ko rū tau pēr, rua tau, rua roa pēr tāne ingoa. Haere ki reira ki te tono I tāna tamāhine, hei wahine māu, a kene pēr, ka puta mai he ure tāne I a kōrua. Nā I mue tana haere atu ka whakatumatuma ake, ka whāuraura ake te wahine a pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia ko te tikanga o tērā kōrero āna e hoa kai au tonu te pitomata ki te whakaputa ure tāne mō kōrua koto pāpa ko kawatupu ārangi. Hioi ka haere a pikiao I aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rawa ke ka moi te tamahine a ruaroa ara I a rere I au. Nā ka puta I te rahononga he tama, gana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira I te ahurewa tapu I roto o Tainui Waka I tēnei wā. Ko kīngi tūheitia tētahi o ngāuri o te rahononga. Nā ko ia Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāwa ko rere iau I puta mai ai a heke maru. Anā ko te tuatoru o ngā tama, a tērā honanga I Wainganui a rangitihi rāwa ko manawa koto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, anā no Horauta me mātātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana honanga ki a Horauta inara ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, nā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi haro tūhaurangi, ka moia rongo mai pāpā he uri o kahungunu. Ko ia te tamahine a kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko Uenuku Kōpako. Anā, nā Uenuku Kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe I roto o te arawa I tēnei wā, I roto i torohe o roto rua. Ko Ngāti Pikia o ki roto o roto iti, ko Tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e noho ana, me Ngāti Whakau e kei roto rātau I ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pēa ngā iwi nui o te arawa I tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me waitaha ngā iwi mātāmua e noho mai rā ki roto o te puke me Tauranga. Me tūwhare toa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka. Engari, ko te arawa e kōrero tianei I enei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Arā, ki a ratorua, taurua o rangi whakaekeau, rangi auhia, rākai au kawa tapu ārangi, apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka. Arā, ko ngā pūmanawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki, E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa I tēnei wā ki a rātau ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmano e waru e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngākau titikaha no mātau I runga no I ngā I enei rārangi kōrero mō mātau tūpuna.

0: wehe mea nui te putanga mai o ēnā tūmo mō kōrero ki a tātou. Te nui o tātou, ka rei te tino mohi o ki ēnā tūmo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko ēnei tūmo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, te tahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna, o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna, i te tahi taki wā o rotorua, te marae o pikirangi. E tikana tērā, kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atupuna rongonui, mō ohoro mairangi?
1: Rāre te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērau ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te tīmatanga o tōku kōrero nei. Taku mōhi o kōrangi ātea rānei te ingo tērau ngā whare wānanga tapu, Nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko oho mairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riru i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhue nei, i eke au ho mairangi ki te taumata ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga ōmua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ru ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atu aia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whaa whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe kā kite poupou whenua i Wainganui tō iwi, te nui ngā kāri eke ki tērā taumata, me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātau ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko etahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri mā te karagia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua. Ka mutu, me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata. Poupou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai, o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai a oho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko oho mairangi. Nā, kā rea kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngā rangi. Ia, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekinga mai o puhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i monoa me te whānau tangamai o tō mātou tūpono o homai.

0: rangi, hei tae tahi me hoki ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti Oho Mairangi. Nā te mea, no muri kē mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti Oho Mairangi, me hoki ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata kouna te wā ki a tāu engari tāku e mohea kua rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne engari, kua tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te taupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Kua rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo e tahi o e rā tūno mo hononga ki te rangi. Tāku ke a koe ke te mihi ake pahuri mai te kōrero i e nei kōrero. A te arawa waka ke a mātou ki ngā whai paparongo o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manua e waru. Te hohunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga ki te taumata o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka po tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ia tātou e hikoi koi hāre ana ki tungi te mato o te whenua. O reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kā huri.

0: Hearts Euro Tour.
1: Kia rongo koutou te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa, ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
3: te pai, kei te urua.
1: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
4: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai kōwai kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
4: Ko wai?
1: Ko Sly.
4: Sly, ko wai te mea tātua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
4: Sly.
2: Tētahi
4: ingoa tūturu. Mō mea wehari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
2: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai marika. Ben
1: John? Kawai, karahi ka te
4: pātai. Aia nā mātou, ko Ben John.
2: Sly.
1: Ben John.
4: Ben John.
1: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
2: Papa, kāroha.
4: Ya Sly.
2: Ko wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te tika rānei tēnei kōrero. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru.
4: He pērā ngā tangia e rā.
1: Tika, te karāne.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
2: pupuru nā. Nā pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a... Cuds.
5: Cuds.
2: Ko Cuds.
1: Ko Cuds? Karena?
5: Ai.
1: Kai te tika.
5: Ora, ora tato ia ka pangi.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koi. Nā reira.
4: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
4: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana ki ahua. Kaihana ki ahua. Tūi.
2: Engari.
1: Tūi hea te āhua te tinana.
4: Karawhiua. Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Ko ia kai a koutou.
4: Kai a
1: koutou. Mau te wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Whakaorohi,
5: teka.
2: Teka.
5: Teka. Ei te teka.
2: Teka.
1: Kai te teka.
5: Ka pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
5: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
6: Ai, kata ia no koe kāroho i kērā kupu.
4: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
2: Puku Hohe, mama.
1: Nā reira, ko amuti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka auaua ki āia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
2: E, whakātuhi āna ki
1: a? Ki ohua.
2: I taku tīma, ka vai. Korite?
1: Karawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
4: Tua.
5: Kupu tua rua.
4: Te.
5: Koi koi.
4: O, te tunu kai, te tunu heki.
0: Te raurau i ti.
4: Ai, te raurau i ti a haere.
7: Te pukura.
4: Te raurau, nāu te raurau.
8: Te rau...
4: Te tapahi i te miti.
8: Te rau whiri. Taura whiri.
4: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
0: Te kete.
7: Te moni rānei.
4: Te kete tuatea, te kete aro nui.
8: Tui, tui,
0: Te kōtui.
4: Aroha mai, ko pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino whiata. Tīmata.
7: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
8: Whāngā kupu.
7: Kei te rere ana ngutu, tiare.
8: Tui tui anga.
7: Hau.
9: Hau.
7: Takai ture
0: tēnā. Hau,
8: hau. Piko.
7: Kupu tuara.
8: Ki hau hau piko.
0: Mai marite. Tuku ara nei.
8: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
0: Patu.
8: E pāto hau.
4: Tika. Enoho. Takataki atu. Kia ora. Kia ora.
9: Kapai.
4: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
7: Tauru kubu. Kupu tuatahi. Ngā.
4: Pē ngā i tērā.
7: Kai ahara tau, kai te pai Harrison.
4: Te hua, te hāna te ngā.
7: He aha tēne he?
4: Ngā ri, ngā ri ngā.
7: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
4: Ai, ngā tūmanako.
7: Rangi.
4: Ngā rangi ātea.
7: Ngā tirangi wewehi.
8: Kia ora.
4: Ngā tirangi wewehi. Ka pai. Ehe, nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
4: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
8: Punga wereere.
4: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
8: Ngā mea poto.
4: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
7: Tika.
4: Ngā tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Te ahua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota, kā mau pē te wei. Tātai ko te kuku uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tauto, he tohe, te mahi. Nā reira, u tonu mai. E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātou.
7: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mā e koro mā i te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
4: Karawhiua manaia.
7: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari,
9: Kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua haere, kia rekara wātu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tikara wātu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire mō mai, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
10: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
11: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāwe whakaheana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o ti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
11: Ai te tika tēnā, ne?
4: Kevin Mealamu.
11: E, ia te mate o Kevin Mealamu.
4: He kaumātua tēnā.
11: E harai e te kaumātua. Ānā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā ahuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko inā te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā ahuatanga katoa.
4: O ngā pepe nei o te pera.
11: Tēnā tātou, kei roto i te taihui, e ora tātou.
4: Karawhiu atu e hini.
6: Tēnā koe, tēnā
12: koe. E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
4: Ihuhupe.
12: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhia rane o tarau.
4: Ai.
12: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a tītī tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
2: Tātai. Ka manoa roa mena he mihi
13: ni. Kia ora tātai.
4: Kia ora tama. Kia ora tama.
13: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira, kia haere koutou, kia hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
4: Ka aroha ki o kaumātua.
13: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
12: Ka kaumātua pia i kona.
10: Ka kaumātua pia i kona.
7: Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe, māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au, hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana ki a rangatahi tonu, he monoa.
4: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Ko pāania te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
10: Ware, ware i ākoe te nama.
1: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui, ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui ia. Mea kukurau mā, aroha mai.
4: Aroha
6: mai. Aroha mai.
4: Anei tere.
6: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tai te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi kūtou? Kei te mohi kūtou? Kao, kao. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me au aha ra wātu te pātai, ne?
1: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
1: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
1: waiho
0: pai. Pātai. Au aha katoa.
2: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Waiho pai.
0: Maroke. Tangohia he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.
1: Me
0: aha. Me kore take.
1: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
1: Pāna
2: te? Nā te mea, kare kōtou te kau mātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
1: Ha, hua tu e te mea māwari ki a rātai.
0: Tēnehi.
1: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
1: Ki
0: tēnei taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Hea te tākaro.
0: Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: Tēnehi.
2: He pai ki a e te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia kou te tuai nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
1: Ono mano.
4: Te taimaha e tā e.
0: 380 kilo karamu.
1: Ai.
0: Ai, heo mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
2: Kiro karamu? Te taumaho te tau o.
4: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i atiare?
0: Me tango māka pēm. He hā mene kai rupa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
4: Kao.
1: Ai, te pai tēnei.
0: Hei, raro koutou.
2: Tā kina.
0: Putu ana.
2: Putu hake.
0: Bueno, he kino rama atu. Kore take kei te rao ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ā tara.
2: Te whanganui ā tara. Pai kia, tērā, kupu.
4: Te whanganui.
1: Te whangai kia nui tō tara.
2: Te whanganui, te whangaroa ā tara.
0: Ka pai?
2: Ka waiho ki a koe. Karau e hige ki te hauenga whakahutu kata.
0: Tā tere, whanganui ātara.
4: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
2: Hei reira, rua te tahi.
0: Manaia.
2: Manaia.
0: Whanganui ātara, kai a koe te wā. Kai te mōnau, he toki koe ki ene mai.
2: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhio tātou i nāne.
2: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohi pērā.
0: E hoi hoi.
1: I te wā e ki tāku tei te
4: nei. Te nei.
0: Nā pai e wā mā.
2: O Timoti.
1: O Timoti te tāku.
0: I nāne ko te whakatāetai i nāne. Ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rere ke eme ki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
2: Me whakarite au.
0: Ka mai.
2: I taku.
0: Mana, e... ko koe i te tuatai, ka rawhi oa.
2: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
2: hirukai. Hai, inu kai kone, he inu huka kore.
0: Karena. Karena.
1: Hea, aho.
2: Tēnā koe.
1: Matai au.
5: Tūkirunga.
2: Tēnā, kai te pai koe. Ehara au i te tākuta, ehara hoki au i te nehi. Nā reira, kai te tahi whakaari koe, Les Miserables.
5: Oh, God.
0: Ka pai, karena.
2: E...
0: Pātoto, pātoto.
2: Kuhu mai e. Koe, e koro rāne.
3: Aha, koe tēnā.
2: Tēnā koe tātere.
5: Kia ora.
2: Panatahia moe, panatahia moe ngā
1: hapa. Tāua rawa mō tātere.
2: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika. He tangata hia moe.
1: Ai.
0: Ka pai, kai te tika eno homanai, haere tonu.
2: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manaia koe.
2: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
1: Ko pai te wā.
0: Ko mutu, ko pai te wā. E no, hea,
2: tū wai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
2: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
2: Kua tapoko tō rāi. Kua tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wangona mātua. Engari, pāni ap. Ki rota i te whare, te pāti kai te hāre.
1: Pāti kai te hāre.
0: Kara hua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
4: Aroha mai kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John.
4: Whātoki mai.
1: Koe tēnā. Kuhum au ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
1: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
1: No, ngāti kou.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
1: He hoiho.
0: Kei hana pāniak.
1: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
2: Mai ki te pāti.
1: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: Kuhu mai e te...
2: Jake Heke.
4: Kei te rongo koe.
1: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā.
1: E te hoiho.
0: Toru.
1: E te hoiho.
0: Rua.
1: E te...
0: Tahi.
4: E mama
1: kai e ke hoiho.
0: Ora.
1: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
4: He whakamu e mama.
1: Te tangata kāpō.
0: Te tangata kāpō. Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
2: Ko te aha.
0: E noho.
4: He hua.
5: He hua.
0: He
4: hua.
0: He hua.
1: He tangata e hoi.
4: Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
2: Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
2: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tini.
2: Tēnā koutou.
1: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanui ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
2: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka, maraka.
2: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinu i tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.